0: Ramiti waan yeroo dheeraaf yaalaa turanidha. Ajandaan ulaa galaanaa Itiyoophiyaa hagam barbaachisaa akka ta'e kuni agarsiiftuu tokkodha. Yeroo Itiyoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa kaastu sochiin Itiyoophiyaa hudhanii qabuuf godhan dabalaa deema. Kun tooftaa yeroo dheeraaf yaalanidha. Itiyoophiyaan kanaaf deebiin kennitu gaaffii ulaa galaanaa jabeessitee itti fufuudha. Ummata ishee fi qaamolee adda addaarraa deeggarsa waan argatteef imaammata ishee gaaffii ummata ishee karaa nagaan cimsitee itti fufti.
1: ለዚህ ምላሿ የባህር በር ፍላጎት አጀንዳዋን አጠናክራ የምትቀጥልበት ነው።
2: ሀሬሮን ኢትዮጵያ ፊ መስሪ ዮምራ ጀልቀቤ ቦሮው ጀልቀቤ ከንጀዱ ኃይላል ኢትዮጵያን ሄደ ጉድቻ ሃሮምሳ ወጎተ ኩዳፍሩ ድረጃሩ የሮ ጀልቀብ አሬሮን ቢዮተ ለማኔ አካምበዱ ጀልቀበ መስሪን ኢትዮጵያን አካ ሄዳ ጉድቻ ሃሮምሳ ከነ ኢጃርቴ ጥሙፍቱ ኢምበርባዱ ቱሪ ሄደ ጉድቻ ሃሮምሳ ኢትዮጵያ ገሩ ምሶማፊ ጉድነ ድነግድ ኢትዮጵያ ባዬ ሙርቴሳ ቱሪ ኤርገሲ ቢዮን ለማን ማሪ የሮ ሄዶ ታይሰንስ ወሌ ገልቴ ረጋው ሂንደንዴ ኤርገሲ መስሪን ቶፍታዋን አደዳ ፈየደሙን ኢትዮጵያ ረት ዲባ ታይሱፍ ያላቱ